0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. U uvodnom obraćanju na samitu EU Zapadni Balkan poručio je da je za Crnu Goru velika čast što je domaćin ovog skupa u istorijskom trenutku za državu i njen evropski put. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predvođenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Crna Gora je spremna za završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio između ostalog Milatović. Evropski zvaničnici jednoglasni su u oceni da je Crna Gora postigla odlične rezultate i da je spremna da postane naredna članica Unije. Na konferenciji za novinare predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsjednica Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, von der Leyen je saopštila da su impresivne reforme koje su napravljene u Crnoj Gori, dok je Košta istakao da pristup Stupanje Zapadnog Balkana ostaje njihov prioritet. Poručeno je da je prepoznata odlučnost i posvećenost Crne Gore procesu pristupanja, te da je njen ulazak do 2028. godine moguć i realan. Danas kada je Crna Gora domaćin jednog od najznačajnijih skupova evropskih lidera i kada se nalazi na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, članstvo u Evropskoj uniji, još jednom potvrđujemo svoju posvećenost vrednostima koje delimo sa saveznicima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo devetu godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza, time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz Ministarstva.
2: Ministar financija Novica Vuković i zamenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona evra u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspešnom nastavku evropske integracije Crne Gore.
1: U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija.
3: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir, gdje ih je dočekao mitropolit crnogorsko-primorski Ivanikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

Slušate sportski program. Košarkaši budućnosti su sezonu na domaćoj sceni kompletirali duplom krunom. Nakon trofeja kupa izabranici Andreja Žakelja odbranili su i naslov državnog prvaka, pošto su u finalnoj seriji sa 2-0 bili bolji od derbija. Za razliku od prve utakmice u kojoj su plavi dominirali, večerašnji okršaj u dvorani Morača bio je koliko toliko interesantniji. Dao je tim Petra Mijovića sve od sebe da bude u igri do samoga kraja, međutim budućnost je od sredine prve četvrtine nametnula svoj ritam i bila u zavidnoj prednosti u većini dela utakmice. Na kraju 94-84 za polufinalistu ABA lige, koji je potvrdio da u Crnoj Gori nema premca. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jerry Buciel sa 24, Fletcher Maggi i Yogi Ferrell ubacili su po 18, dok je Nikola Tanasković meč završio sa 16 koševa. U ekipi derbija najbolji je bio Johnson Cardell sa 18 koševa. Ovo je plavima 18. titula prvaka Crne Gore, ukupno 21 u klubskoj istoriji. Budućnost ima i 3 titule prvaka SR Jugoslavije 1999, 2000. i 2001. godine.